0: Koliko toga je bilo.
1: Politički marketing. Poštovani politički subjekti, službena politička kampanja pred opće izbore u Bosni i Hercegovini počinje 4. septembra. Radio Breza pruža vam mogućnost političke prezentacije programa i kandidata u našem programu. O uslovima, terminima i cijenama možete se informisati putem telefona 032 789 200 i e-maila radiobreza@gmail.com. Neka vaš glas dopre do svih građana.

0: Eto tako, lagano smo se pozdravili kada je muzika u pitanju u novom izdanju Folk popodneva Radija Breza i nadamo se da ćemo u nastavku imati lijepo druženje. Ako donesemo bar mali dašak osveženja po ovom toplom vremenu, bit će nam drago. Kako sam rekao u najavi, Viber broj je 061-767-592 i putem ovog broja možete nam tipkati i pisati vaše muzičke želje ili bilo šta drugo što želite da nam pišete, a tu su i telefoni 032-783-552 i 553. Da vidimo šta ste nam pisali, do sad par poruka je stiglo, Emrah je sa nama, veliki pozdrav za RB ekipu, moju porodicu, suprugu, ove žene što grah puče, muzička zorica, muke moje niko ne zna. Muke moje niko ne zna. A mi idemo i do prvog poziva za danas. 553, halo.
1: Alo, Cepa, kako si bolan?
0: Pa gdje si ti, šaho?
1: A joj, ja sam vas poželila. Ma imala dolaze mi djeca iz Tronije, zemolja i sestre i jedan je rodio, poginu s motora, pa nisam mogla da... Kako si ti? Kako
0: dobro,
1: je?
0: Hvala ti na pitanju. Evo, dobro je i Alen je odlično. Svi smo dobro. Juče je slušalci pitaju za tebe.
1: Pozdravljam svoju Vajdu iz Njemačke. Mi došla i Tiđu i ja onoga Mehu i pozdravljam Safiju i Džemala i pozdravljam Zahidu na Navišćanima sestru i brata Zohida. Ej, došli dani tugom rasplakani, može li čepa?
0: Ide, šaho, za tebe. Hvala ti što si nas nazvala i drago nam je da se vratila ponovo poslije male pauze i da se družiš sa nama. Poslije Emraha idemo do Ejle, ona kaže ovako, pozdrav za studio, režiju, Indira Radić, već dugo ne vjerujem. Selam veliki Munibu i Kasemi, pretpostavljam da je tako. Dobro, evo nam poziva na 552, halo, halo.
2: Halo.
0: Da.
2: Zdravo Čepa.
0: Zdravo.
2: I pravo.
0: Neka te.
2: Jel vruće?
0: nije ovdje ugodno, fino. Radi tehnologija.
2: Može li pjesma ostoje, moje srce ostaviti ne smije?
0: Moje srce ostaviti ne smije, još sam željan ljubavi i pjesme. Jel to ta?
2: Jeste.
0: Jel kako ja ovdje lijepo pjevam, sam me mrsko slušat.
2: E, hvala ti na pjesmu.
0: Hajde, prijat. Bila je to i sedam. Rekao ja drugu poruku sam pročitao. Idemo do 553, halo, halo.
3: Halo,
0: dobar dan, dobro vi.
3: Da ima najbolji voditelj.
0: Dobro je, kako si ti?
3: Evo, dobro.
0: Hvala.
3: Čana, kuću moja stara.
0: Na, za tebe sretno i prijatno, slušaj nas i dalje, drži se hladovine, pij tečnost. 552, telefon je sa nama, halo, halo.
4: Halo, dobar dan Čepa, kako ste?
0: Dobro, hvala, jeste nam vi dobro?
4: Dobre, pozdrav. Vama u studiju u režiji s mim počateljima Breza radija, ako može za mene... Otišla je sreća, Emra Emšo.
0: Emra Emšo, otišla je sreća.
4: Da.
0: Naći ćemo za vas tu pjesmu.
4: Hvala, prijatno.
0: Prijatno, sve sretno. Sve najbolje i vama. Pozdrav Sarajevu, pa ćemo do Salema. Kaže Salem, vjerna u ljubavi, Šemsa Suljaković. Salem Ilijaš. Biće i Šemsa. Pusti Šemsu pa dizginemo. Amela kaže, pozdrav ide za vas, ako može muzička od Asima. Čija si, pozdrav ide od Amele iz Srhinja. Dobro, i Aida je sa nama danas, pozdrav za vas od Raja iz Nerca. Želimo da čestitamo našem kolegi Memnunu Nunetu rođendan, da dočeka još puno godina, ako može Sinan Janjičar. Hvala. pozdrav za ekipu iz Nerca, a Memnonu Nunetu sretan rođendan želi i ekipa Folk Popodneva. Eto, to bi bilo to za prvo javljanje za današnje izdanje. Čekamo vas i dalje, tipkajte Viber broj 061 767 592.
5: RB Radio, najbolji muzički mix.

Gledaj me sad, tvoj stari grad još luta svetom, i svake senke koju vidim plašim se, i ostavljen, obogaljen.

0: svakim radnim danom u programu Radija Breza. Pratite aktuelna zbivanja u Zedo kantonu. Informativno, Zedo aktuelno.
1: Premijer Zeničko-Dobojskog kantona Nezir Pivić razgovarao je sa profesorima i saradnicima katedre za automatizaciju i metrologiju Mašinskog fakulteta Univerziteta u Zenici o inicijativi za pokretanje zajedničkog master studijskog programa iz oblasti metrologije. Sastanku su prisustvovali doktorica Nermina Zajmović-Uzunović, profesor emeritus profesor dr. Samir Lemeš, docent dr. Ernad Bešlagić i Kenan Varda, koji su premijera upoznali sa inicijativom i značajem obrazovanja stručnog kadra u oblasti metrologije za potrebe privrede i industrije. Inicijativa predviđa razvoj interdisciplinarnog master studija koji bi zajednički realizovali Mašinski fakultet Univerziteta u Zenici i Mašinski fakultet Univerziteta u Sarajevu, a program bi bio usklađen sa evropskim obrazovnim i stručnim standardima. Premijer Pivić izrazio je punu podršku ovoj ideji, naglasivši da su Zeničko-Dobojskom kantonu i Bosni i Hercegovini potrebne inicijative koje povezuju akademsku zajednicu sa potrebama privrede i stvaraju stručne kadrove u oblastima koje imaju značajan razvojni potencijal. Posebno me raduje što ova inicijativa otvara prostor za saradnju dva univerziteta, povezivanje znanja i resursa te razvoj studijskog programa koji bi odgovorio na konkretne potrebe privrede. Potrebno nam je više ovakvih inicijativa koje će unapređivati kvalitet visokog obrazovanja, jačati saradnju akademske zajednice i privrede te stvarati uslove da mladi i stručni kadrovi svoju budućnost grade u Bosni i Hercegovini. Vlada Zeničko-Dobojskog kantona podržava ovakav pristup i spremna je biti partner u projektima koji doprinose razvoju visokog obrazovanja i konkurentnosti naše privrede, rekao je premijer Pivić. Predstavnici katedre istakli su da je metrologija jedna od temeljnih oblasti za razvoj savremene industrije, automatizacije i digitalne transformacije, te da domaća privreda ima sve izraženiju potrebu za stručnjacima iz ove oblasti. Pokretanjem zajedničkog master studijskog programa stvorili bi se dodatni uslovi za obrazovanje i zadržavanje kvalitetnog stručnog kadra u Bosni i Hercegovini. Program bi, prema predstavljenoj inicijativi, trebao biti razvijan u saradnji sa relevantnim domaćim institucijama i privredom uz mogućnost uključivanja u evropske programe i projekte te saradnju sa evropskim obrazovnim i metrološkim institucijama.
0: Najaktuelnije informacije i vijesti iz sjedišta Zedo kantona u programu Radija Breza. Informativno Zedo aktuelno.
2: Vaša dnevna doza dobre zabave. Folk popodne Erde Radija.

Bilo je to još jedno izdanje Folk popodneva Radija Preza, ovoga puta za srijedu 12. avgust 2026. godine. Lijepo druženje i danas uz vaše poruke, pozive i muzičke želje. I tako smo proveli nepunih 5 sati zajedno. U nastavku muzičko izdanje našeg radija, a mi se čujemo ujutru u 7 sati u jutarnjem programu Radija Breza. Želimo vam ugodan ostatak dana.

ko će posle tebe dušu da mi spasi. Možda je to ljubav, možda nešto gore.